0: gaar ahaan iyadoo Soomaaliya ay weli wajahayso weeraro kaga imaanaya Al-Shabaab, xaalad amni oo jilicsan iyo baahiyo bini'aadinimo oo soo noqnoqota. Dhanka kale, imtixaanaadkii shahaadiga fasalka 8-aad ee dugsiyada dhexe ee gobolka Banaadir ee ay maamusho dowladda federaalka ayaa la soo gabagabeeyay iyadoo muddo 7 ah uu ka socday guud ahaanba dugsiyada ku yaala degmooyinka gobolka Banaadir. Agaasimaha guud ee agaasinka waxbarashada gobolka Banaadir, Cabdiraxmaan Cali Maxamed, ayaa sheegay in imtixaanka fasalka 8-aad ee sanad dugsiyeedkan 2025-26 ay ka qayb qaateen arday gaaraysa 44,525 arday oo isugu jira gabdho iyo wiilal. Sidoo kalena waxa uu sheegay in imtixaanka sanadkan ardayda u fariisatay ay ka mid ahaayeen arday ajaanib ah oo u dhalatay waddanka Suudaan. Sida uu sheegay guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Banaadir, Maxamed Jaboh, ayaa la hadlay kumanaan arday oo markii ay soo dhammaysteen imtixaankii muddada 7 ay u fadhiyeen isugu soo baxay taalada daljirka Dahsoon ee degmada Boondheere.
1: Qaymaha kala duwan oo nolosha oo waxbarashada inaad kulligii noqotiin ku dadaala hadduu Ilaahay yiraahdo. Waxaan rabaa inaad mar kale idiin hambalyeeyo. waxaan rabaa inaan mahad celiyo agaasinka waxbarashada ee maamulka gobolka Banaadir. Waxaan idin leeyahay agaasina adiga iyo tiimka agaasinka kaala tirsan hambalyaha idin leeyahay adinka laftirkiin sharaf fiicana soo qabateen imtixaankan iyo hawshaan adinka ka soo shaqeeyey. waxaan idin leeyahay hambalya adinkana ciidamada Soomaaliyeed, gaar ahaan ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo hadda qayb ka mid a nala joogaan, gaar ahaan qaybta gobolka Banaadir, ayagana waxaan leeyahay hambalyo. waa idiin mahad celin imtixaanka u ardiideen sida ammaanka u sugteen. maalintii imtixaanka la furaayo waxaan tegay iskuulaad ka mid ah iskuulladii imtixaanka lagu galaayay. askarta joogta meeshaas iyo saraakiisha meeshaas joogta xaqiiqatan quruxda ka muuqatay iyo degganaanta ka muuqatay wax la sheegi kara maahayn. waxaan soo marnaa iyadoo jidadkoo dhammi xiran yihiin. waxaan soo marnaa iyadoo maaragta ciidan meel kasta taagan yahay. maalintii dhoweedna iskuulka soo imtixaan lagu qaadaya waxaa laga yaabaa 4 askari iyo 5 askari iyo 1 sargaal inuu joogaa laga yaabaa. waxaa keenaya amniga iyo horumarka la gaaraa keenaya. dowladnimadu halkaasay gaartay dhallinyaroy, ardoy, mustaqbalkii dalka adinka ah. adinka weeye dalkan waxa iska leh.
0: dhinaca kale, maamul goboleedka Jubbaland ayaa shaaciyey in garoonka diyaaradaha ee degmada Doolow uu si toosa ugu xiran yahay dowladda federaalka ee Soomaaliya. war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee dowlad goboleedka Jubbaland ayaa lagu cadeeyey in xirnaanshaha garoonka Doolow uusan salka ku hayn sababo farsamo, amni ama kuwo la xidhiidha badqabka duulimaadyada halkaasi tegaya. dowladda Jubbaland waxay shacabka Jubbaland, shacabka Soomaaliyeed iyo beesha caalamka si rasmi ah ugu cadeynaysaa ayaa la yidhi in garoonka diyaaradaha ee degmada Doolow uu si toosa ugu xiran yahay dowladda federaalka ee Soomaaliya, isla markaana xirnaanshaha garoonka uusan salka ku haynin sababo farsamo ama kuwo la xidhiidha badqabka duulimaadyada ayaa lagu yidhi war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaraddaasi. wasaaradda ayaa sheegtay in dhammaanba dadaaladii codsiyadii iyo xiriiradii rasmiga ahaa ee lagu doonayay dib u furista garoonka Doolow ay guuldaraysteen, isla markaana hay-adda duulista rayidka Soomaaliyeed ay xaqiijisay inaysan awood u lahayn qaadashada go'aan madax bannaan oo lagu furayo garoonkaasi. xirnaanshaha garoonka diyaaradaha ee degmada Doolow ayaa wasaaraddu waxay sheegtay in uu sababay dhibaato ballaaran oo ku dhacday adeegyada caafimaadka, dhaqaalaha, ganacsiga, issocodka bulshada iyo howlaha gargaarka bini'aadinimo ee degmadaasi Doolow iyo deegaanada ku xiran. wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada Jubbaland waxay si adag u cambaaraynaysaa ayaa la yidhi ku takrifal awoodeed ee xukuumadda federaalka Soomaaliya, taa oo maamulka hawada Soomaaliya u adeegsanayo dano siyaasadeed. xanibaadda lagu hayo garoonka Doolow waxay noqotay tusaale muuqda oo muujinaysa sida awoodaha farsamo ee maamulka hawada loogu adeegsanayo ayaa la yidhi cadaadis siyaasadeed. ugu dambeyntiina urur goboleedka IGAD ayaa bayaan uu soo saaray wuxuu mar kale taageero buuxda ugu muujiyey madax bannaanida, midnimada iyo wadajirka dhuleed ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya, isagoo si adag u cambaareeyey tallaabooyinkii ugu dambeeyey ee ay qaadeen maamulka Soomaaliland iyo dowladda Israa'iil. bayaan ka soo baxay urur goboleedka ayaa lagu xusay in wararka ku saabsan furitaanka safaarad ay Soomaaliland ku yeelanayso Qudus ay walaac ku abuureen ururka, isla markaana ay ka xun yihiin arrintaasi. IGAD ayaa ogaatay warar ku saabsan furitaanka safaarad ay sheegtay in gobolada waqooyi ay ku leeyihiin Qudus, waxayna mar kale adkaysay mowqifkeeda muddada dheer jiray ee ah in midnimada iyo wadajirka dhuleed ee Soomaaliya si buuxda loo ixtiraamo, ayaa lagu yidhi qoraal uu soo saaray xogayaha urur goboleedka IGAD. tallaabadan ayaa timid kadib markii hogaamiyaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro uu magaalada Qudus kula kulmay ra-iisul wasaaraha dalka Israa'iil Benyamin Netanyahu, isla markaana uu si rasmi ah xariga uga jaray waxa uu maamulkaasi ku sheegay safaarad. si kastaba, Soomaaliya ayaa horey u cambaaraysay xiriirka sii xoogaysanaya ee Israa'iil iyo Soomaaliland, iyadoona si adag u diiday sheegashada goonaysutaagga Soomaaliland, waxaanay Soomaaliland u aqoonsan tahay qayb ka mid ah jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya. Cabdulxafiid Cabdisamad, wararka SBS, magaalada Muqdisho.

intooda si xogta loogu isticmaalo qorsheynta adeegyada bulshada iyo qaybinta miisaaniyadda dowladda. Madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka J.D. Vance ayaa sheegay in muddadii 60 maalmood ahayd ee wadaxaajoodyada u dhexeeya Mareykanka iyo Iran ay si rasmi ah u bilaabantay, islamarkaana la qaaday xannibaadii lagu hayay dekedaha Iran. Dhinaca kale,

haddana waxaa gabagabo ku dhow barnaamijkeenni soo bilaabmay saacad ka hor. Tan iyo intaanu halkan dib ugu kulmi doono haddii ilaahay ka dhigo maalinka arbacada 1:00 duhurnimo, waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo, macasalaama iyo nabad yacaano.

halkani waa BBC oo ka dhigaysanaysan mowjadaha gaagaaban ee fungeeda magaalooyinka qaarkood iyo barta internetka ee bbcsomali.com. maalin wanaagsan dhegeystayaal, waa galabnimo jimco ah, bisha juun ay tahay 20. Waa barnaamijkeenii dooda ama falanqaynta jimcaha oo toddobaad kasta maalinta jimcaha aynu ku falanqayno mowduuca ugu mudan toddobaadkaas adduunka. Toddobaadkan waxaynu si gaar ah u falanqaynaynaa xaaladda ka taagan bariga dhexe, si gaar ah Maraykanka iyo Iiraan, heshiiska ay galeen, suuragalnimadiisa iyo hirgelintiisu intee ay leegtahay, Israa'iilse muxuu ka saameeya Lubnaan iyo dagaal ka taagan oo heshiiskaas dabcan muhiim u ah, iyaduna intee ayay carqaladayn ku noqon kartaa natiijada laga filayo heshiiskaas. Qodobadaas

0: su'aalahaas iyo kuwo kale aynu ku eegin doonaa barnaamijkeenna marti kala duwan ayaana barnaamijka qayb igala ah. Waxaa idinla socodsiinaya barnaamijka anuga cabdiraxmaan cali dhimbiil ee akhyaaray kalama wanaagsan. Intaynaan ugelin faahfaahinta barnaamijkeenna, marka hore aynu ku horeyno wararkii caalamka oo Faadumo Macalin Abukar ay galabteenu akhrin doonto. Faadumo.
1: Mahadsanid cabdiraxmaan. Dagaalo ayaa weli ka socda Lubnaan, inkastoo heshiis nabadeed ay kala saxiixdeen Mareykanka iyo Iiraan oo ay ku jirto in la soo afjaro colaadda halkaasi ka taagan. Wasaaradda caafimaadka ee Lubnaan ayaa sheegtay in duqeymaha Israa'iil ee koonfurta ay ku dhinteen ugu yaraan 18 qof. Israa'iil ayaa sheegtay in 4 ka mid ah askarteeda lagu dilay dagaalka ay kula jirto kooxda ay Iiraan taageerto ee Hizbullah. Wareeg cusub oo wadaxaajo toos ah oo u dhexeeya Mareykanka iyo Iiraan oo ka furmilaya Switzerland ayaa dib loo dhigay. Aqalka cad ayaa sheegay in madaxweyne ku xigeenka J.D. Vance uu dib u dhigay safarkiisa maadaama aanan la dhammaystirin qorshooyinka. Wasaaradda difaaca Afghanistan ayaa sheegtay in ciidamadeeda cirka ay habeen hore weeraro ka fuliyeen Pakistan, gaar ahaana waxa ay ku tilmaantay meelaha ay ku dhuumaaleysanayaan kooxaha Islaamiyiinta ee gobollada Baluchistan iyo Qaybar Puntuqwa. Pakistan ayaa sabeenisay in dhulkeeda la duqeeyey. Maamulka goobaha ay ka taliyaan ciidamada gurmadka degdega ah ee Suudaan ayaa joojiyay wada shaqayntii ay la lahaayeen hay'adda gargaarka ee dhaqaatiirta aan xuduudda lahayn MSF. Baaritaan ay sameysay hay'adda samafalka ayaa lagu ogaaday qaab ka faa'iideysi ah oo ay ku kaceen qaar ka mid ah shaqaalaha ka howlgala xiriyaha qaxootiga ee dalka jaarka la ah Suudaan ee Chad. Dacwadoogayaasha Faransiiska ayaa sheegay in kabtanka kubadda cagta Morocco Ashraf Hakimi uu wajihi doono maxkamad ku saabsan eedeymaha kufsiga ee loo haysto. Dembiga lagu eedeeyay ayaa ka dhacay Faransiiska sanadkii 2023. Hakimi oo ciyaara kooxda PSG ayaa si joogto ah u dafirayay inuu wax qalad ah sameeyay. Ugu dambeynna, xiriirka kubadda cagta Iiraan ayaa dacwad u gudbinaya FIFA oo ku saabsan sii socoshada arrimaha fiisaha gelitaanka Mareykanka ee xulkeeda koobka adduunka. Kooxda ayaa sheegtay in la siiyo hal maalin oo keliya oo ay ku sugnaan karaan gudaha Mareykanka si ay isugu diyaariyaan kulankooda furitaanka ee ay la ciyaarayaan New Zealand iyo kulanka soo socda ee Belgium, halkii ay ka ahaan lahayd 2 maalmood ee ay filayeen. Warkii caalamkan waa inaga Cabdiraxmaan.
0: Abdul Matsanta Faadumo Macalin Abukar oo la socodsiinaya wararka caalamka BBC ee dhageystayaal u diyaar garoobay idaacaddeenii galabnimo oo faahfaahsan. Hordhacba ku sheegnay barnaamijkeena maanta falqaynta jimcuhu wuxuu ku saabsan yahay si guud xaaladda ka taagan bariga dhexe, heshiiska hordhac ah ee ay gaareen Mareykanka iyo Iiraan, dagaalka Israa'iil iyo Lubnaan, iyo si guud xaaladdii muddooyinkii u dambeeyay ka taagnayd bariga dhexe. Haddaba xaaladdaas sidee wax ahaan karaan, mustaqbalku sidee ayuu ekaan karaa, waxay heshiisyada imika la gaaray moo muuqdaan kuwo sii waari kara, maxaase ku xeeran? Su'aalahaas iyo kuwo kale ayaynu ku falanqayn doonaa barnaamijkeena galabta. Waxaana marti igula ah oo igala qayb galaya barnaamijka studio waxaa igula sugan Anwar Cabdifataax Bashiir oo falanqeeya arrimaha gobolka iyo si guud bariga dhexaba u dhundalola ah, iyo sidoo kale Shaafici Shariif Maxamed oo isaguna ganacsiga dhaqaalaha faham fiican u leh, iyo Maxamed Nuur Qalimow oo falanqeeya siyaasadeed oo isaguna London khadka kaga jira. Dhammaantiin soo dhawaada.
2: Waa dhowna.
0: Aad baa u mahadsantihiin. Ka hor inta aynaan martida u gelin, mahadsan yihiin aynu ka horeyno ballagaysano warbixin kooban oo ka hadlaysa bal heshiiskan iyo heerarku soo maray iyo si guud xaaladda ku xeeran bariga dhexe. Xuseen Xasan ayaa inoo haya.
3: In ka badan 100 maalmood kadib 28 Febraayo, markii Mareykanka iyo Israa'iil ay duqeymaha ku ekeeyeen Iiraan, labada dhinacba waxay sheeganayaan guul, taasoo muujinaysa sida uu mid walba ugu baahnaa waddo uga baxo colaadda. Heshiis ayaa si rasmi ah u soo afjaray dagaalka, balse wadaxaajoodyada ugu adag ayaa hadda bilaabanaya. Labada dhinacba waxay shacabkooda u soo bandhigeen heshiiska inuu guul u yahay, hase yeeshee sida ay falanqeeyaashu sharaxayaan, midkoodna si buuxda is-afgaradka uguma qancin dadkiisa. Kooxaha gudaha ee labada dhinacba waxay ku doodayaan in tanaasulaad aad u badan la bixiyey. Dhanka Iiraan, heshiiska ay la gashay Mareykanku waxa uu siinayaa wax la mid ah xabad joojin muhiimaddeeda leh, fursad ay ku sheegtay inaysan dagaalka ku badbaadin oo keliya iyadoo aan isdhiibin, balse ay uga soo baxday iyadoo ah mid sii xoogaysatay. Bilowgii horeba, hadafka ugu weyn ee Tehran ma ahayn in Mareykanka iyo Israa'iil kaga adkaato dhinaca militariga sida caadiga ah. Ujeeddadu waxay ahayd in Jamhuuriyadda Islaamiga ah ay sii jirto, hoggaankeeduna shaqeeyo, isla

0: markaana awooddeeda wada xaajoodan si buuxda loo burburin. Qoraalka is-afgaradka MOU-ga waxa uu Iran u ogolaanayaa inay sheegato inay taasi gaartay. Dokumentigan oo si gooni-goona ay u saxeexeen madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo madaxweynaha Iran Masoud Pezeshkian waxa uu dejinayaa hannaan lixda maalmood oo loogu talagalay wadaxaajoodka barnaamijka nukliyeerka Iran. Waxa kale uu xaqiijinayaa joojinta degdega ee dhammaan howlgallada militari ee jihooyinka oo dhan oo ay ku jirto Lubnaan, ixtiraamka madax bannaanida labada dhinac, dib u furidda marinbiyoodka Hormuz, iyo qaadista go'doominta badda ee Mareykanku ku hayay maraakiibta Iran. Tehran waxay ogolaatay inay gacan ka geysato sugidda marin ammaan ah oo ganacsiga loogu maro Hormuz, taasi oo ahayd xaaladdii caadiga ahayd ee ka hor dagaalka, inay mar kale xaqiijiso inaysan doonayn hubka nukliyeerka, isla markaana ay gasho wada xaajoodyo ku saabsan mustaqbalka uraniumta aadka loo kobciyey iyo barnaamijkeeda kobcinta nukliyeerka. Ballanqaadyada Mareykanka ayaa u muuqda kuwa ka ballaaran, sida ku xusan heshiiska Washington waxay bilaabi doontaa qaadista go'doominta badda, waxay siin doontaa ruqsado dhoofinta shidaalka Iran, waxay heli doontaa hantida Iran ee la xayiray ama la xadiday, waxay ka shaqayn doontaa fududeynta cunaqabateynada, waxayna la shaqayn doontaa wadamada gobolka si loo hirgeliyo qorshe dib u dhis iyo horumar dhaqaale oo Iran loogu qoondeeyay ugu yaraan $300 bilyan. Haddaba filashooyinka ayaa sare u kacay, tanaasul kasta oo laga sameeyo uraniumka la kobciyey ama kaabayaasha nukliyeerka waxaa dhaleecayaashu ay sawiri karaan inuu yahay tanaasul la bixiyey kadib markii guul hore loo shaaciyey. Jawaabta Khamenei ayaa arintan si adkaysay, wuxuu sheegay inuu mabda ahaan lahaa aragti kale balse uu ogolaaday heshiiska kadib markii madaxweynaha Iran oo ah madaxa golaha sare ee amniga qaranka uu qaaday mas-uuliyadda difaaca xuquuqda Iran iyo kuwa xulafada la. Isbarbardhigga heshiiskii nukliyeerka ee 2015 waa mid aan laga maarmi karin Washington gudaheeda. Qaar ayaa heshiiskan ku tilmaami kara in uu ka liito heshiiskii hore, iyagoo ku doodaya in Trump uu aqbalay qaab dhismeed siinaya Iran fududeyn, cunaqabateyn iyo faa'iidooyin dhaqaale, halka su'aalihii uu adkaa nukliyeerka dib loo dhigay. Tehran gudaheeda khatartu way ka duwan tahay. Siyaasiyiinta maayalka adag waxay ku eedeyn karaan dowladda iyo kooxda wada xaajoodka inay ku celinayaan wixii ay u arkayeen khiyaamo 2015, markaasi oo madaxweyne Xasan Ruuxaani ay weerareen xildhibaano. Warbaahinta muxaafidka ee mucaaradka siyaasadeed oo ayaa ku eedeeyay inuu tanaasulaad badan ka bixiyey barnaamijka nukliyeerka ee Iran. Pezeshkian iyo Qalibaf caqabadaha hor yaala waa inay qaab dhismeedka xabad joojinta u beddelaan guul siyaasadeed ka hor intaan mucaaradku xoogeysan. Donald Trump ayaa heshiiskan ku tilmaamay guul weyn oo Mareykanku gaaray, taasi oo sida uu sheegay xaqiijinaysa hadafkiisii ugu weynaa ee dagaalka ee ahaa in laga hortago in Iran ay hesho hubka nukliyeerka. Si kastaba haatee, dadka dhaleeceeya heshiiska oo ay ku jiraan qaar ka tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa durba ku eedeeya Trump inuu bixiyey tanaasulaad aad u badan. Doodan udubdhexaadkeedu waa ballanqaadka sheegaya in Iran ay ka faa'iideysan doonto sanduuqa dibudhiska ee $300 bilyan. Trump ayaa qoraal uu soo dhigay barta Truth Social ku sheegay inaysan jirin wax lacag ah oo dhan $300 bilyan oo Mareykanku siinaya Iran, isagoo ku tilmaamay been abuur, waxaana uu guul ka sheegtay hoos u dhaca qiimaha shidaalka iyo guuldarro oo dhankooda aanan soo gaarin, waa sida uu yiri.
1: aad bu mahadsan yahay Xuseen Xasan oo la socodsiinayay warbixintaasi. Haatanna aynu gudagalno barnaamijkeena oo martida barnaamijka bal iyagana aragtidooda iyo dhankooda aynu aadno. Si guud barnaamijku waxa ku saabsan yahay wadahadalada ama heshiiska hordhaca ay gaadheen Mareykanka iyo Iran, heshiiskaas oo ka kooban 14 qodob, inkastoo durba aad moodo inay soo baxayaan caqabado ku xeeran oo ay ka mid tahay baaqashada ku timid durba waftiyadii ay ahayd inay kasii shaqeeyaan hawshan si gaar ah kulankii loogu ballansanaa Geneva iyo Switzerland. Bal haddaba si guud inta aynaan u gelin baaqashadaasi xaaladaha kale, marka hore aynu ku horeyno 14 qodob ee lagu heshiiyey inagoo kor istaagayna, bal si guud waxa uga baxay. Waxaan ku bilaabayaa Anwar Cabdiftaax Bashiir oo ah agaasimaha macadka Bariga Afrika Nabad iyo Dowlad Wanaagga oo studiya ugu la sugan. Anwar, soo dhow, bal ugu horeyn 14 qodob ee ay ku heshiiyeen Iran iyo Mareykanka si internet ah ama qaabkan electronic garden ay u soo saxeen, bal maxaa kaaga baxay?
2: Bismillah, bahda BBC dhammaantii waa salaamintiin, waxaan kulan salaamay ummadda Soomaaliyeed, jimac mubaarak. Horta ma aha heshiis dhammaystiran, ma aha, waa MOU, waa is-afgarad, dagaal muddo 4 bilood

0: socday
1: oo
0: labada dhinacba markii miidiyaha iyo dadkooda markay wajahayaan midalba guul
1: sheeganayay.
0: Waxaa loogu talagalay marka muddo lixdan beri ah guddiyada farsamada inay ka shaqeeyaan oo maxaa la yiraahdaa heshiis loo bedelo MOU-ga. Markaad halhal u fiirisid waxaad moodaa labada dhinac midalba guul uu isagu ka gaar inuu sheeganayo. Laakiin haddaan fiirino su-aasha ugu muhiimsan waxay tahay heshiiskan mid la mid ah iyo 2015 Obama xilligiisi la galay Iran, waxyaabaha ugu muhiimsana waxay ahayd uraniumka Iran oo sii kordhay in la yaray 3.6 in laga dhigo, lacag 100 bilyan oo xilligaa ka xiirnayd Iran iyadana loo sii dayn doono. Waxaad moodaa markii la barbar dhigo midka hadda socdo waxaa la yiraahdaa Iran dagaalka markuu sidaa u bilowday 40% oo uraniumkooda kor bay u qaaday kobcintii oo faa'iido ka dhalatay, iyadoo ka faa'iideysanaysay shaqaaqada iyo maxaa la yiraahdaa dagaalka socda. Kan hadda sida kumeel gaarka loo sameeyey wuxuu farayaa in Iran maxaa la yiraahdaa 300 bilyan oo magdhow la siiyey. Magdhowda marka waa la falanqeeyey waxaa la yiri Maraykanka bixinaya mise waa kaydka Iran ee bangiyada caalamka laga xayiray.
1: Mise
0: wuxuu ka imaanayaa wadamada khaliijka? Su'aal badan baa ka taagan, laakiin anigu waxay ila tahay horta waa bilow fiican in la soo fariisto 4 bilood kadib iyadoo burbur intaa lagu labada dhinacba uu gaaray. Laakiin su'aasha caqabada ku ah oo heshiiskan uu sii socon karo waa Israel. Israel heshiiska oo la seexashalay ayaa waxa doqon ku bilowday qaybta koonfureed ee Lubnaan, taasaa keenaysa marka Iran iyaduna inay shuruudo ku
1: siyaadkeysa way iman doonaa suguudu xarabaan suguudu koristaagan dhinacyada si gaar ah, balse saameynta dagaalka Lubnaan iyo Israel xaaladdan ku yeelan doona iyo baaqashadiisa. Waxaan rabaa qalima oo isna London khadka kaga jira Maxamed Nur soo dhawow, bal ugu horeyn 14 qodob bal adigana isafgaradka heshiiska ah qorshihiisu yahay in la gaaro muddo 16 bilowga ah, bal maxaa kaaga baxay ilaa hadda sida wax u muuqdaan?
2: Marka hore waxaan salaamayaa dhegeystayaasha na dhegeysanaya, marka labaadna daadiyaasha barnaamijka oo aad ka mid tahay iyo saxaabtii ula jirta dooda Jimcaha. Haddaan jawaabtaada usoo noqdo, run ahaantii heshiiskani wuxuu ahaa mid labada dhinacba ay ku qasbanaadeen oo ah qolaba ay dhib u gooni ah ay qabtay oo 4 bilood oo laysku burburay laysku dhaqaalo beelay. Laakiin waxaad moodaa heshiiskan hadda aan dhammaystirnayn MOU-ga inuuna ahayn mid survive garoobi doona ama badbaadi doona. Markaad eegto taktiga ay isticmaalaysa labadan heshiisay, horta waxaa ku dhex jira Israa'iil oo ah qolo doonaysa ama Netanyahu oo aanan doonayn dagaalkani inuu istaago. Farsamooyinka uu isticmaalayna waxaa kamid a isagoo markii shalay la saxeexay heshiiska bilaabay inuu Lubnaan dagaal ku qaado ilaa haddaba socda oo ilaa iyo hadda aanan istaagin. Qodobada lagu heshiiyey 14-kan waxaa kamid a in Lubnaan dagaalka laga joojiyo, sovereignty-deeda la ilaaliyo. Farsamada uu isticmaalayana waa
1: taas. Waxaan rabaa inaynu arinta Israa'iil iyo Netanyahu iyo hawsha u nimaadnay dhinaca culimada iyo xisbiga saameynteeda, bal laakiin marka hore bal 14-ka qodob.
2: 14-ka qodob haddaad eegto qaarna waxay u dan yihiin oo awood badan oo ayna marka hore intuu dagaalka bilaaban in ka hor ay siisay Iran oo ay ka mid tahay xitaa inay soo hawooto inay marinka hormuz xitaa maamulkiisa ay qayb ka noqoto, haddaba ay barmishan ay bixinaysaan leh inkastoo aynan wax qarasha ka qaadayn. Waxaa kamid a in ay helayso 300 bilyan oo yacni meelun ka imaan doonta tiida ha noqoto ama kuwa loo soo ururiyo ha noqoto, waa in hadda kabacdi hadalkeeda layeysan doono in nimankii golfka dowladahan carabta khaliijka ay hadda kabacdi ay noqon doonaan kuwa dhegeysta hadalkeeda ama heshiis fiican la gala si iyaga laftigood. Waayo waxaa u caddaatay in Maraykanka uu dhihi jiray aniga idin difaacaya aynan waxba ka difaaci karin. Maraykanku hal dowlad ee bariga dhex difaaca waana Israa'iil, xoog iyo xeelad iyo military wax walba kuwaas ku difaacaan.
1: Laakiin
2: halkaas ku ogaadeen, laakiin dagaalka waxaad moodaa in abahand gacanta sare ay ku yeelatay Iran heshiiskan 14-ka qodobana oo maantaba baaqday farsamo ahaantiisa in la hawlgalo maanta. J.D. Vance diyaaraddii isagoo diyaar ay u tahay uu ka baaqday oo sabab u tahay dagaalkan ay Netanyahu uu ku qaaday Lubnaan. Waxaad moodaa heshiiska waa la gaaray laakiin ma survive garoon doona. Laakiin 14-ka qodob hadii la hirgeliyo adduunkana yacni nafis buu heli doonaa oo shidaalkan iyo dunyadan qaaliyooday hoos ayuu u dhici doonaa. Oo dhibaatada dagaalkan waxay ahayd mid adduunka o dhan saameysay, bal in nafis la helo iyo siyaasada gudaha ah oo labada dhinacba ku qabtay
1: labada dhinacba riixaya. Aad baad umahadsan tahay. Waxaan rabaa inaan haatan siiyo doctor Shaafici Sharif Maxamed oo ganacsiga dhaqaalaha soo ku takhasusay khadka Muqdisho kaga jira. Bal Shaafici soo dhow dhankaaga, bal heshiiska 14-ka qodob bal maxaa kaaga baxay adiga si gaar ah oo dhanka dhaqaalaha iyo saameynta gudaha wada saareen?

0: markaas ee lacag ay ka qaadan doonto. Maraykanka asigoo taas ka taxadiray wuxuu sameeyey, wuxuu blok saaray dekadihii Iran. Hadda markii heshiiska qodobkii afaraad iyo qodobka shanaad, waxaa moodaa midna inuu uu favor u yahay Maraykanka, midna inuu u yahay danta ugu jirta Iran. Maxaa yeelay qodobka afaraad heshiiska wuxuu dhigaa in dekadaha Iran laga qaado xayiraada oo ay ka qaado Maraykanka. Laakiin dekadaha marka laga qaado, dhinaca kale Maraykanka wuxuu helaa, Maraykanku wuxuu ku bedeshay oo qodobka shanaad uu leeyahay in marinka Hormuz lagu maro lacag la'aan oo si free ah. Marka waxaa dareemay waa laba qodob oo qodobka afaraad oo ah dekadaheeda cunaqabateynka ka qaad, adigana waxaan ku ogolaan doonaa inaa ku marto si bilaash ah. Midka kale oo qodobka lixaad wuxuu leeyahay lacagaha loogu talagalay dibudiska Iran, Maraykanka waxaa la yidhi waa inaad bixisaa. Laakiin Maraykanka wuu diiday, sidao Trump uu leeyahay hal senti ma bixinayno. Haddii aadan hal senti bixinayn, marka heshiisku waa meel kale in lagu sheego qaabka oo dhis lahaa. Marka qodobka todobaad ee heshiisku wuxuu leeyahay dhammaan cunaqabateennada saaran Iran waa laga qaadi doonaa, lacagaha ka xayiran qodobka 11aadna wuxuu leeyahay lacagaha ka xayiran Iran waa loo soo deyn doonaa. Marka qodobka todobaad iyo qodobka 11aad waxay ka jawaabayaan su-aasha ah haddaadan lacag isiinin oo dibudhis ah, lacagta waa ina cunaqabateyntana waa kaa qaadi doonaa. Qodobka todobaad ah iyo qodobka 11aad oo dhahaayo dhammaan lacagihii kaa xayiraa waa kuu soo deyn doonaa. Marka waxaa moodaa in qodobba qodob la duldhigay, saddexdaas qodob shantaas qodob ah waxay quseysaa si gaare dhaqaalaha iyo ganacsiga.
1: Aad baad mahadsan tahay. Haddaba Anwar, baan rabaa inaan siiyo bal Anwar, heshiiskaasi waa 14 qodob. Qodobada haddaynu qaar dul istaagno, waxaa ka mid a dhinaca Iran oo kale in heshiisku sheegayo in Iran aysan yeelanin hub nukliyaar, isla markaantaana ay hakiso barnaamijkii tarminta uraniumka, isla sidoo kalena dabcan ay ku islamaanaan doonto inay ogolaato kormeerista dhinacyada howlaha kormeera. Bal hawsha bal kormeerkeeda iyo xaqiijinteeda, hirgelinteeda, suuragalnimadeeda iyo Iran sida ay muhiimadda u leedahay ka tanaasulida mid ka mid a go-aamadii ama howlihii waaweyn ay ku gorgortami jirtay, marka ay noqoto saameynteeda bal si guud koristeb.
2: Aniga waxay la tahay horta si guud waxaad moodaa labada dhinacba waxa la yiraha face saving inay ciyaarayaan, qof walba sumcaddiisa iyo
1: dadbanaya
2: oo shacabkii matelayeen si ay ugu qanciyaan. Laakiin arrinta la xiriirta Iran oo uraniumkood inay dib u dhigto iyo kormeer lagu sameeyo, madaxweynaha hadda Maraykanka Trump oo dad badan ay ku micinayn inuu yahay unconventional, uusan ilaalin qawaaniinta caalamka wax loo dhigay, leadershipkiisa wuxuu mugdi gelinayaa in Iran mar dambe ay aaminto hay-adda atomic ee IAEA inay kormeer ku sameyso. Waayo heshiis la galay 2015 saddex sanana socday ayuu Trump xilli teeramkii hore iyo meesha ka baxay. Taa marka waxaa ku xusnayd in badan waxa lagu cadaadinayay macdanta uraniumka inay aad u yareysay maxalle Iran muddo 15 sano ah, waqtiga hadda bilowga aan ku bilaabay 3.6 inay ka dhigto. Trump markuu ka baxay dagaalkan hadda uu bilowday ayay Iran marka waxay bilowday inay 3 jibaarto 4 jibaarto, ilaa lagu sheegay xitaa riboodada qaar 40% inay gaarsiisay. Marka caqabadaha ka imaanaya waxay tahay, waxaan isleeyahay haddii Maraykanka Iran labadooda kaliya heshiiska yacni uu ku saabsanaan lahaa, waxaa fududaan lahayd qodobo muhiim maxalli yar marka la isku gaaro si daacadnimo ku jirtana loo fuliyo. Laakiin Iran waxaa dhabarka iyaduna ay ku wadataa Lubnaan, Maraykankana waxaa gadaalka riixay Israel, iyagaasaa marka keenaya inuu complication ka
1: yimaado ka yimaadaan maadaama dhinac kasta dhinac kulma iyo labadooda keliya aan hawshan saameyn
2: hawsha ku saabsanayn. Markasana interventionka wuxuu dib u dhigayaa heshiiska, waa tan keentay marka in la yiraahdo guddi technicala la sameyn, waa MOU. Guddiga almost maanta ma bilaaban,
1: maanta dinaafa isugu
2: taanjuisa. Israel gaar ahaan Prime Minister Netanyahu media wuxuu ka sheegay xitaa Trump ku eedeeyey, waa tan keenta marka madaxweynaha ku-xigeenka Maraykanka inuu dhaho annagu haddaan ahaan lahayn maanta Israel ma jirtay. Taasaa marka caqabado ku ah in heshiis waara laga gaaro arrinta.
1: Aad baad mahadsan tahay. Qalimow, baan rabaa inaan ku celiyo bal dhinaca markaad ka eegto siyaasiga iyo saameynaha guud ee ku xeeran ay ka mid tahay in sidaa waan warba sheegay Maraykanka ina Israel kulamaan tahay, Iran dhankeedana xaaladda Lubnaan muhiim u tahay ina kulamaan tahay, bal iyo qodobadan lagu heshiinayo dhinacyadaasna ka go-aya iyo xusbulaha iyo dhanka, bal suuragalnimada xaaladda bal si guud siday u saameynayaan qodobadaas?
0: Waa sax in qodoba ay mid dhabarka ku wadato Maraykankuna Israel wato, Iranna ay xusbulaha wadato. Marka labadooda laakiin waxay ku kala duwan yihiin. Iran way xakameyn kartaa xisbullah oo haddii jooji ay yiraahdaan inay joojiso, laakiin Maraykanka waxaad moodaa inuuna xakameyn karin Israel.
3: oo qofba midka uu wato uu yacni midna control

0: uu leeyahay midna uusan lahayn. Waayo heshiiska uu saxay madaxweynaha Trump, madaxweyne Trump Israa'iil kama hirgelin, sababtoo ah waxaa ku jira qodob kamida dhigaya inaan Lubnaan dagaal lagu qaadin oo Israa'iil ayna ku qaadin joojiso. Islamaantana dagaalkii waaba ku bilowday oo waa dagaalku
1: maalmaha. Laakiin halkaasoo kale ma moodaa in loo baahnaan lahaa halka heshiiska ay Iran iyo ku kooban yahay Mareykanka, maadaama dhinacyadan Israa'iil iyana hawl ka shaqo qayb ka ahaayeen in ay inuu heshiisku ahaan lahaa bilowgiisaba in la aado heshiis bal afar geesood oo kale ah oo dhinacyadan u saameynaya afarta dhinacba matalayaal ka yimaadaan halka Mareykanka Iran rabaan
0: way ku habboonayd, laakiin isma soo hor fadhiisan karaan Xisbullah iyo Israa'iil. Mideeda kale Mareykanka wuxuu isleeyahay adiga ayaa maaragtay kontrolkeeda leh Israa'iil, laakiin inuusan lahayn hadeer ayay tusay. Mideeda kaleeto xitaa iskabadaa in ay dagaalku qaadeen xitaa wasiirada ka mid ah dowladdan Israa'iil ayaa xitaa madaxweyne Trump iyo dowladdiisaba yani aflagaado weyn u geystay oo madaxweyne ku-xigeenka uu xitaa ka carooday uu jawaab adag oo sida shalay aan maqlayna markuu press conference ka sameeyay. Marka waxaad moodaa qolana mabda'iyan, laakiin Netanyahu waxaaba ka go'anba in dagaalka istaagin. Ninkan isagoo dhalinyar ilaa iyo hadda weligii wuxuu lahaa waa in Iran ayna nuclear yeelan, waa inay sidaa yeeshaa. Haddana waxaa laga celcelinayaa oo laleeyahay at least dagaalka un jooji xitaa ha ka bixin Lubnaane, laakiin dagaalka jooji ayuuba jooji laayahay. Waaba heshiiskana waxaa ku jira inuu sovereigntiga ilaaliyo Lubnaan dagaalkani ku jiro. Marka waxaad moodaa in control
1: in dhinacyadaasi ay aada ugu caqabad
0: heshiiska dheeraa labada heshiiskii dheeraa ee ka dhexeyn jiray Israa'iil iyo Mareykanka inuu xumaan doono, waayo madaxda sare ayaa hadda waxay gaartay
1: inay iyagii warbaahinta bal xaaladda iyadana si gaar ah rumaynayo ku koristaagna. Bal waxaan rabaa inaan isagana siiyo Shaafici Shariif, Dr. Shaafici, bal dhanka dhaqaalaha 300 bilyan baa la yidhi waa la siin doonaa Iran, sidoo kalena waxaa laga qaadi doonaa cunuqabateynihii dhaqaale iyo xayiraadihii saarnaa hantidooda. Bal xaaladdaas laba dhinacba taagan oo ah dhinaca amniga oo ay qoloyinka Trump iyo eedeynaya Mareykanka Israa'iil iyo leeyihiin hantida intaa leegi waxay abuureysaa in Iran dib u soo kabato oo walaac amniba xaaladda ku jira, halka dhanka kale Iran lafteeduna ay leedahay burburkii dhibaatada la geystay. Bal sidee xaaladdaas u saameynaysaa bal magdhowga wixii loo geystay iyo cabsida kale ee dhanka walaac amniga taagan?
2: Horta 300 bilyan marka loo fiirsho waxa ay rabtay Iran way ka badan tahay, oo Iran waxaan ogeynay intuu dagaalka socday markii ay ka hadlaysa khasaaraha ama intuu wada xaajoodka socday waxay ku tilmaamaysay in ku dhow 700 bilyan. Dabcan waxaa la sii qiyaasay in maadaama uu muddo sii qaatay 1 trillion ee khasaaraheeda uu gaari karo. Marka aad fiirso 300 bilyan waa 30% waxa ay rabtay inay hesho. Marka ma u malaynayo in ay maxallaha ay ku filan tahay dibudiska iyo dhaqaale xumadii gaartay Iran, waana dabcan lacag aad u yar marka loo fiirso. Marka waa waxyaabo oo ay rabaan inta badan dadka dhaliilo Trump inay ama heshiiska qaadki looga bixi lahaa, maxaa yeelay heshiiska marka aad fiiriso qodobada intooda badan waxaa moodaa inay dan ugu jirto Iran marka la barbar dhigo Israa'iil iyo Mareykanka. Laakiin waxay ahaataba Trump waxaa saaran cadaadis ka badan midkaan hadda Netanyahu. Sidoo kale labadooda waxaa ku soo socota doorasho, si gaarana Mareykanka dhaqaalahoodii shidaalkii wuu ku qaaloobay, waxyaabo badana isbedelay, sicir baraa ka dhacay. Marka arrintan 300 bilyan Iran la siinayo ma dhiba dhaqaalaheed intay kor u qaado nuclearka ee waxayso horumar iyo barwaaqo ma gaarsiin doontaa? Waa maya lacagtaas lacag ka badan ay filanaysay, waa lacag yar. Sidoo kale lacagtan hadda cid toos oo siinaysa ma lahan, waxaa keliya oo loo sheegay in qabateynta laga qaadayo ee hantida ay hore u haysatay markii horeba in loo soo deyna. Marka haddii hanti ay hore u haysatay in qabateynta laga qaado, macnaheedu ma aha inay Iran ay dhaqaalaheeda 100% oo xirka isgala. Marka 300 kuma filna Trumpna dantaa ku qasbayso, Netanyahu waa qasbi, labadaba doorasho xilligii dhowaa ku soo socoto, markuu ku qasban yihiin inay la imaadaan waxuna Iran kula heshiiyaan. Marka hadda waxaa moodaa arrintii Taliban ee Mareykanka ay ahayday, adiga waxaa haysataa waqtiga anagana saacadda haynaa. Marka markasta oo dagaalkaasi daba dheeraado waa markasta xaaladda ay ku xumaato Trump, marka inahaas aan isdhihi karaa.
1: Aadood maadsan tahay Amar, baan rabaa inaan siiyo bal sida aadan horeba u sheegnay, filashadu maanta hedintina fal isugu tago dabcan baaqashada timid JD Defense sida uu sheegay dhinaca Iran lafteeda baaqashada, bal fariinta baaqashadaasi ku aadan iyo fahanka bixin karto in durba iyadoo hadda ay abuurantay rajo ah in heshiis la gaadhayo in kulankii koowaada durba la leeyahay, waxa muuqata in xaaladii dabcan cagajiri jiro, bal saameynta

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. BBC وان السلامي وقعي واسمع المعلوم السفوج ويلا ذاك اسمايو هذا رأيي كدب تخوضب كدود قلب الجمعة الرنطة اسأف قلت كمرايكن كإيو إيران أي جارين وحان أم لين هيا أما فيليا اسأف قلت كامل هشيس كاساتور لغن قلو أنه نقن دون هشيس صاحب بدن اسكوا هيا سبب تواها إيران يا مرايكن هدي اسكوا أفقرتان هشيس وارا waxa meesha ka bixi doonta saaxiibtinimada saaxiibtinimada Trump iyo Netanyahu oo intii muddaha aad moodo madaxweynaha inuu u saaraa Trump Netanyahu hadda laakiin danahooda isku hor yimaadeen arinta kale la filan karo waxay tahay dalalka carabtu inay xiriir dhow la yeeshaan Iran maadaama ay ka aamin baxaan difaaci ay isku haleenayaan Mareykanka iyo Israa'il inay xiriir la yeeshaan maalgashadaan si ay uga nabad galaan gataalada Iran ay wax ka qabtaan oo ahayn waad mahadsantay BBC Soomaali.
1: Assalamu alaykum BBC magacaygu waa Nuur Xasan Arte waxaan joogaa deegaanka dhabbad ee gobolka Galgaduud bartamaha Soomaaliya hadii aan reeyigeyga ka dhiibto dood jumaha ee galabta ku saabsan isafgaradkii dhawaan wada gaareen dowladaha Mareykanka iyo Iran labada dhinac waxaan ku boorinayaa inay wada hadal ka sii gudub galaan si loo dhameeyo colaad ee gobolka saameysay ee dhawaanahan ka sii dareysi dowladda Mareykanka waxaa kale ku boorinayaa inay Israa'iil kala hadasho arranta dhabaatada ka taagan dalka Lubnaan oo 24 saac duqeynta baan ay ku haysay ay ka joojiso. Assalaamu alaykum.
2: Assalaamu alaykum. Magacaygu waa Maxamed Qadar Nool oo jooga magaalada Jawaar ee gobolka Shabeellada Dhexe. Qabarada waxa weydiinaya Israa'iil qayb ka tahay heshiiska oo waxa laga weydiiyay.
3: Aad buu mahadsan yahay su'aasha dhageysanaya weydiin ku soo dabcan falanqeynteenana ay ku jirtay. Haddana waxaan rabaa inaan qalin u siiyo isagu dhageystahaana bal uga jawaabay su'aasha ah in doorka Israa'iil heshiiska iyo bal si guud waxaan rabaa inaan ugu sii xoojiyo bal guusha istaraatiijiga marka la eego dhinacyada xaaladda Iran iyo Mareykanka marka la eego heshiiskan bal dhinaca sida haatan u muuqda iyo isbarbardhigga adoo isbarbardhig ku sameynaya bal dhinaca Iran iyo dhinaca Trump hadda gacanta sare bal lahaa tan muuqata.
4: Runtii Netanyahu ama Israa'iil saameyn xoog leh ay ku leedahay heshiiskan hadda la gaaray burburintiisa qayb ay ka noqon kartaa in la curyaamiyo sida hadda uu ku bilaabay oo ah in heshiiskii la gaaray uu maantaba dacfur ku noqday oo qodob kamid qodobada uu jabiyay oo aynu Lubnaan weeraray kuna wado ilaa hadda uu qorshihiisa ugu jiro mar dhowr jeer u hadlay inuu joojin doono iyo inuu kasoo bixi doono Lubnaan labadaba taasoo heshiiskan ku xusan. Tan haddii aan soo noqono oo yaa gacanta sare yeeshay dagaalkan markuu bilowday ilaa hadda waxaad moodaa in Iran ay wax badan ka faa'iiday dagaalkan oo ah in horta bal ay tusto in Mareykanka la iska celin karo rajiimkooda inuunan burburin oo rajiidka loo soo baxayba ay Israa'iil iyo u soo baxeen Mareykanka Trump oo ahaa oo aanay hirgelin waxa kale

0: awladda ma jireen bedeli doono cashar cusub ay ka barteen dagaalkan dhacay. waxyaaba badan oo kale waxaa jira adduunkuna ku baraarugay. waxaa la ogaaday hormuus inay tahay nolosha adduunka oo 120 shidaalkaas meesha mari jira ayba saameyn xoog leh adduunyada ku leedo maanta. hadda ka bacdi ay noqon doonto meel dadko dhan wada ilaashtaan caalamka ku wada nool ay leeyihiin yuna xirmin ama ilo kaleeto iyo siyaabo kaleeto shidaalka halka iyo waxa kasoo baxa iyo fertilizerka meel la mariyo dambe inay golofka ay maaragtay dariiqo kala samaysan doonaan oo aynu markoodu ku baraarugsanayn. marka waxaad moodaa markaad isu celcelisid average ahaan in Iran ay wax badan ka dhacashay kana faa'iiday saameyn aynan golofka ku lahayn saameyn adduunka ku lahayn ba ay usoo korodhay. waxyaaba badan ayuu maaragtay una ka faa'iidin oo hadda heshiiskan u galay xitaa kii Obama ayaa ka wanaagsanaa marka labadood la isku eego inkastuu leeyahay kanaan anugu gala wanaagsan heshiis waa memorandum of understanding oo waliba agreement maa fashilkiisana maantuu bilowdo oo isusan la isku yimaaday ahayd oo wadahadalkii bilowdo uu suurtageli waayey kadib markii ay Netanyahu uu ku duulay oo dagaal ku qaaday Lubnaan. marka waxaad moodaa average ahaan markaad isku soo celceliso in waa cusub uu bari dhex u bari doono Iran iyo golofkuna islahaan doonaan dadka bacdi oo ina cadow isku noqon doonin kadib dagaalkan.
1: aad baad mahadsan tahay. waynu isku sii xarada oo kusidaa degi doonaa. waxaan rabaa inaan Shaafici Sharif siiyo bal Shaafici bal ugu horeyn ma moodaa dhanka saameynta dhaqaalaha markaynu ku eegno in Iran marka laga tago saameynteeda hubeed iyo dagaal ee ay gashay xaaladda dagaal inayba ka weynaantay muhiimadda dhaqaale ee ay aag ay dhacday si gaara in Mareykanka Xurmuus uba noqdayba mid ka mid ah qodobadii ama gorgortan ee ugu cuflaa ee dagaalkan intii uu socday ay Iran si gaara ugu baxay.
2: nimal aad oo maadsan tahay horta Mareykanka Xurmuus oo ma ahan wax oo maanta ii shalay bilowday tan iyo intii xurmada ay san qaadan ka hor maran akhrinayay taariikhda Iran iyo Ingiriis

0: aniga hadda hal dhinac un baan ka fiirnayna oo ah maraykanka iyo israa'iil, laakiin waxyaabo kale oo ah muhiimadda waxay tahay israa'iil waxay wadatay wax loo yaqaano great israa'iil, oo hadda waxaan arkaynaa lubnaan ilaa iyo koonfurtii o dhan way soo qabsatay oo qeyb ka mid a istraatiijiyadeedii way gaartay. Marka mararka qaarkood yes, dagaal ahaan ha laysku tuutuuro baaruudii ma aha gaarta khaliijka, laakiin dhinaca kale wax uun israa'iil waxaa moodaa hadda inay goobo badan ay ka qabsatay. Sidoo kalena waxyaabaha aan rabay inaan oo micnaha oo muhiimadda leh wadamada khaliijka iyo maxaa lahaa iiraan ay hadda sida laga dhawaajinayo ama hadda lacagtii aan isu sheegayna in iiraan ay dibudhiskeeda ee khaliijka ay ka qayb qaadan doonaan. Marka si guud qodobka iiraan ee iidan ay ka faa'iido aan dhihi karo wuxuu yahay qodobka labaad. Marka aa fiiriso kale wuxuu ka hadlaa in la tixgeliyo maxaa lahaa arrimaha gudaha ee waddanka. Waxaan ogeyna maraykanka in iiraan uu mar walba ku cadaadin jiray gudaheeda inuu mudaaharaado laga abaabulo, dhaqaale xumo laga sameeyo, waxyaabo kale. Marka heshiiska qodobkiisa labaad wuxuu leeyahay labada waddanba waa inay tixgeliyaan gudaha wax ka jira. Marka iiraan waxay fursad heli doontaa in dhaqaalaheeda dib u hagaajiso, lacagteeda qiimo dhaxa dib ugu xayso, taasoo marka hore maraykanka uu faraha kula jira. Marka si guudba dabcan maraykankana waxbuu gaaray oo dagaalka win-win solution maaha, laba dhinacma waysan wada guulaysan. Laakiin waxaan dhihi karaa iiraanna maysan wada guulaysanin, maraykanka ma uusan wada guulaysan, laakiin israa'iil waxaan dhihi karaa aniga qeyb ahaan inay guulaysatay oo hadda lublaan qeybo badan ay qabsatay. Maantana aan la isweydiinaynin dhulka ay qabsatay keliya lagala hadlaya xabadda jooji.
1: Amar, baan rabaa balan siiyo doodaayo dhankiisa wax uga baxay, bal isbarbardhigga dhinacyada iyo bal xaaladahay kala gaadheen ilaa haatan iyo bal sida waxu muuqdaan iiraan madaxdeedii la laayay laakiin ilaa hadda weli taagan filashadu sidii aanay ahayn lalahaa qalaasiya xaaladda gelaysa maraykanka dagaalkii guusha ka raadinaya inay gaadheen israa'iil dhankeeda, bal waxaan oo dhan bal dhinacyada bal guusa guud saad suleedahay dhan kasta ay dagaalkii ka bacdi haddii heshiiskani hirgalaba uu la hoyan doona.
2: Horta waxaad moodaa hal dhinac oo sheegan kara boqolkiiba boqolna guuleysteen ma jiro. Iiraan markaad fiirisay waxaad moodaa juqraafiga uu caawiyo. Marinka hormuus marka hore understimation baa lagu hayo, lasma lahayn saasuu muhiim u
1: yahayweliba
2: ciidan gaaray u samayso dadka ka qaada maraakiibta maraysa canshuurta. Marka hore waxaa la filayay iiraan inay ku dagaalami doonto redsiga maadaama xuutiyiinta xiriir fiican ay leeyihiin, laakiin wadamo badan oo access u leh redsiga ayaa saameyntii iiraan ay ku yeelan lahayd maraykanka iyo israa'iil maraakiibtoodii sidii la rabo may noqon. Taa beddelkeeda marka hormuus iyo kumintida iyadaana keento horta inay dhinacay guul ka keento. Qodobka labaad marka loo fiiriyo wadamadan hadda khaliijka ah oo saaxiibada barnaamijka la qaybgalay ay iyaguna ka dhawaajiyeen oo marka hore 100% maraykanku iyagu inuu difaaci doono u haystay, waxaa meesha ka baxda horta inuusan maraykanku difaaci karin. Cidda keli oo kumintida karana ay tahay israa'iil. Israa'iilna waa tan hadda dhabarjabka ku noqotay go'aamadii maraykanku u qaatay. Meesha marka waxaa ka muuqato heshiiska labada dhinac ishayo haddii ay ku heshiin waayeen waxaa loo baahan yahay broker, qof saddexaad in la keeno. heshiiskan hadda u dambeeyay ama MOU-gan waxaa goobjoog ka ah madaxweynaha Faransiiska iyo dhowr madaxweyne oo kale iyo prime ministerka Canada. Waxaad moodaa intuba in baaqida ay bixinayeen oo ahayd si heshiiskan maxaal yiraahda hore ugu sii socdo in Israa'iil xakiso weerarada, maaha inay ka baxdo, maaha inay xakiso. Israa'iil marka iyo Netanyahu xukuumadiisu waxay cadeeyeen Maraykan iyo cid kaleba inaynan ka amar qaadin. Meesha marka waxaa ka baxayso madaxweyne Trump wuxuu ku faanayay Israa'iil hadduusan isagu jirin inaynan jiri lahayn awooddii markuu sheeganaya meeshay ka baxday. Hadda marka si heshiiskan uu effective u noqdo waxaa qasab noqonaysa dhammaan dhinacyada ay saameynta ku leedahay inay qayb ka noqdaan. Israa'iil ay soo gasho, maxaa la yiraahdaa Xisbullah iyo Lubnan ay soo galaan, islamarkaana kormeerayaal guudna loo sameeyo si loo damaanad qaado. Laakiin hadda qaabka wax ku socdaan waa buying time strategy.
1: Maraykan oo dhibti qayb kaaba isku dayayn isaguna isla kormeera ka noqday isla heshiiskii dabcan.
2: Taasaan marka waa refriiga haddana ciyaaryaanka isla refriiga noqonay. Marka waa buying time strategy oo waqtiga la iibsanaya. Laakiin su'aasha ahayd maraykanku dagaalku u galay waxay ahayd waddanka la yiraahdo Iiraan inuu burburiyo hoggaankeeda iyo dhismaheeda. Waxay ku guuleysteen marka intaasoo siyaasi oo ninkii ugu sarreeyey madaxweynihii xukuumaddii qaybo ka mid inay baabiyaan. Laakiin mas'aladii jiritaankahayd waxaad moodaa way shaqayn weysay. Iiraanna waxay muujisay resilience, waxa loo yaqaanay adkaysi. Carabtuna hadda wadamada khaliijkan waxay ku qasban yihiin in iiraan ay la
1: macaamilaan.
2: Intay u sii
1: intay dhinac kale dabcan waxaan rabaa taa khaliijka ay saameyntooda dhankooda aan si gaar ugu nimaadno. Dhanka qalimow baan rabaa inaan siiyo qalimow. Waynaga xaaladii aragnaa dhinacyadii oo dhan waxaad moodaa in dhinac kasta guul sheeganayo, bal dhanka haddii aynu ka eegno mucaaradkooda heshiiskan sida

0: ma loo adeegsan karaa in dhinac kasta dhinaca ku mucaaradka ahi uu u adeegsado doorashooyinka soo aadan? Iiraan lafteeda in dadka dhaliilsan hoggaanka hadda joogaayey oo dabcan horena mudaharaad uga jireen in iyaga laftooda hawsha ay karkariyaan, israa'iilankeeda ee doorashaa kasoo socota in la dhaho heshiiska ood ku fashilantay xiriirkeeni maraykanka ee fiicnaa waad lumisay, isaga laftiisa halka caqabada kaga timaado oo lalagaga galo, trump laftiisa maraykanka lagaga kacol dhaho dagaal baad aaday dagaalkeena guuldarray heshiis noocana ayaad kala timi, macnaha saamaynta taban ee dhinacyada heshiiskana ku la'aan karo bal dhankeeda
1: already dimuqraadiga oo tartan kula jira republicanka uu kasoo jeedo trump waxay bilaabeenba inay yidhaahdaan heshiiskii uu la galay obama ayaa ka wanaagsanaa 10 jeer oo xisbigaas oo dimuqraadiga ah oo already waxay ka dhigteen aalad ay tartanka ku galaan in heshiis dagaal inuu wadanka geliyey qarash badan bixiyey burbur badan dhacay ugu dambeyna uu wixii uu marka hore ka diiday wixii meesha yaalla u diiday ay ka wanaagsanaayeen intaana ka saarahan la kelin oo waa tan ay leeyihiin obama heshiiskiisa ayaa 10 jeer ka fiicnaa kan hadda uu trump galay. Waana laga yaabaa xataa inay sabab u noqoto in labada aqal ee republic maaragtay labada aqalba ay ku guuleystaan dimuqraadiga oo ololahaasi waxaad moodaa inuu hirgeli doona. Tan waxaa kuu soo hortay israa'iil, israa'iil sida badan netanyahu dadku wuxuu ka gadaa, horta waa nin ku nool dagaalka, noloshiisoo dhab waaba dagaalba, siyaasadiisa waxay ku sarfaabgado garowdaa ama uu prime minister kusii ahaada inuu dagaal ku jiro, waayo haddeer haddii la yidhaahdo guuldaqaad keentay oo markii hore waxaad nagu dagaalgelisay inaad iiraan bedeli doontaan adinka iyo maraykanka halkoodii joogaan, haddana waxaad leedahay lubnaan ayaan dagaal u aaday oo haddii adda qodobka xusaaya inay ka baxaan ama ay dagaalka joojiyaanna oo maraykanku brashar saaro israa'iil qasbun way joojinaysa, waa israa'iil ma noolaan karto maraykan la-aantii. Waan ognahay dhaqaale ahaan, military ahaan, siyaasad ahaan inay tahay dowladda keliya ee garab istaagan oo hawshooda maad adduunka kaloo dhan way kala dhinteen, laakiin weli maraykanka oo garab taagan ayayba sideeda ku sarbaab garowda ay ku jirtaa oo dowladdoodana ay ku jirtaa. Taana maaragtay haddii maraykanku galka sarta kala baxo uu yiraahdo jooji, waxaa laga yaabaa inay joojiyaan, laakiin taana waxay dhaawac gaarsiinaysaa netanyahu oo sidiisa dagaalka un dadka u sheega oo badbaadin baan kugu jiraa warriorkiinaan ahay ninka maaragtay cadowga idinka ilaashaan ahay. Taana waxaa kaloo jiro oo haddii prime minister nimada uu waayo xitaa kusoo furmaa dacwooyin in la xisaabiyo tii qasa looga soo bilaabo oo sidee barashki sidaa u weyn ee falastiin ay diyaariyeen sid ku ogaan weyseen oo intelligence sidee dowladdaada ku ogaan weyday waa meesha ay u taalaa. Waxyaabaha kale waxaa jira qaladaad uu galay oo xitaa corruption uu ku jiro, marka ilaa inuu prime minister ahaada maahe dacwooyin badan ku furmi doono, marka inuu dagaalka iska hubnaado weligii dagaal ku nool noqdo waa wadan asagu ugu jirto.
0: Laakiin iyada lafteeda maana saameynayn in xukuumadiisa ay durba israa'iil iyo xiriirka maraykanka isbedelida ku imanaysaa marka ta dagaalka laga tagaba taalaftoodu maana ahayn
1: hadduu joojin lahaana waxaa jira niman mayal adag oo xisbiya kale kasoo jeeda oo wasiirka difaaca iyo kuwa waxaa jira haddaba maraykanka xitaa dacaydeen iyo waatan uu madaxweynaha ku-xigeenka xitaa shalintuu ka carooday hadal adag uu ugu jawaabay israa'iil waxyaabaha ay samaynayso. Haduu isagu joojin lahaana waxaan ka yeelaynin dowladdan oo maaragtay
0: xisbiyada
1: badan isbahaysiga government of national unity la yirahdo waqtiyada dagaalada ay galaan ayay sukan keenaan xisbiyada oo dhan mucaaradii muxaafad hal dowladeed dhistaan oo la yirahdo national government national unity government. Marka waxaad moodaa in kaasna saas ku yahay iiraan doorasho way ka dhacdaa
0: dhanka iiraan dhankeedana
1: mucaarad badan ayaa jira, laakiin markii xabadu dhacday madaafiicda lagu ay kusoo hoobatay ayaa qaar badan isbedeleen, waayo siyaasad iyo markay noqoto dhimasho oo shacabkii iyo dalkii la burburinayay qaar badan baa fikirkooda isbedelay. Laakiin haddii doorasho sax ay dhacayso mucaarad badan ayaa ka jira waddanka la yiraahdo Iiraan
0: iyada lafteeda miyaan la odhan karin xaaladda dagaal ee lagu jiraayo wuxuu yahay xaalad badbaado oo dabcan xukunka intii joogtay ay dadkii dib u mideeyeen oo xaalad kale ku heleen, laakiin haddii la nabdo xisaab lafteeda halkaa ka furmayaan dagaalkaas xaaladihii duruufta dadku wajahayeen amni darada iyo si guud sida loo waajahay waxyaala badan
1: nimanka mayalka adag horta dagaalka u danah oo hadda xukunka haya macal kan maaragtay uu sarreeya, laakiin weli xaaladan degin dagaalkii oo socda waxyaaba ay u sheegan karaan waa dhici kartaa hormuz oo xukuumad jirin oo hadka bacda anagu gacanteena geli doonay waxba ay u sheegi karaan, laakiin in a way qolada hadda haysata shacabku ma jecla oo way ku feelgaroobi karaan oo qodobka oo noqon karaa mid dowladda ay hadda maamulaan ay ku waayi karaan. Marka dhinaca waxaad lubnaan iyadu xisaabba ma laho xisbullah waa dowlad.

0: wali iyadu dowladdaasi inay jirto inay dhacdaba iyadu waxay ku xiran tahay iraan. Iraana laga xukumaa jooji iyo soco iyo istaag, intaba waxay ka sugeysaa iraan. waana qolo ay iraan xukunto oo weliba qoladan mayalka adiga xiriir fiican leeyihiin, iyagaa hubeeya, iyagaa dhaqaale siiya, iyagaa markay doonaan yidhaahdo israa'iil maarata dagaal la gal, markay doonaana ka joog yidhaahda. mucaaradku runtii inay ka faa'iidaysan karaan qolo walba waxa haystaan,
1: qolo walba waxa haystaan dhinacyada oo dhan. isla su-aashaasaan rabaa, bal saameynta taban heshiiskaas ku keeni karo gudaha iyo dhinacyada mucaaradka, inaan Shaafici Shariif isagana weydiiyey.
2: aada umahadsan tahay. horta waxaa jiray wiil uu dhalay shaahi iraan soo maamulayay muddada badan ee rajada ka lahaa in haddii isbeddel uu waddankaas ka dhaco xilka la wareegayo. laatii afar saac lasoo dhaafay trump wuxuu ammaan ugu qubeeyey wiilka hadda xilka haya ee ninkii la dilay uu dhalay maxaa la qubeyni uu leeyahay waa nin maxaa lahaa wiilkiisa leeyahay waa nin furfuran, waa nin moderata, waa ninkaasa, waa nin nabadda jecel wax noocaasa. marka su-aashta la weydiiyey shaahi wiilkiisa xilkan sugay wuxuu yidhi trump daqiiqad kastuu isbedelaa isagana tuutaran sugeynaa oo asagana uu haddana mar labaad uu ku cayn doono. marka laba arrinaan u kala qaadna, mid waxaa waaye dadkii oo mucaaradka ahaa ee gudaha joogay ee rabay in isbeddel uu dhaco markii la dilay caruurta, waxaan ogeyna gantaalkii ugu horeeyey maraykanka oo tuuray 168 gabdha iskuul oo ku dhinteen dadka si aan kala goos lahayn loo dilayay, trumpna uu ku hanjabay in ilbaxnimadii iyo maxaa lahaa jiritaankii iiraan uu baabi'in doono asagoo aan u aabayeelaynin arrimaha shacabka iyo maxaa lahaa militariga intaba. taas marka waxay keentay mucaaradka oo qaarkood oo miyirka qabo inay dhahaan trump dan kama laha cidda aan nahay si aan kala argoos lahayn si aan kala reeb lahayn ayuu inoo dilayaa. dhinaca kalena dabcan ninka noocaas oo asagana banaanka joogo aan natirkiisa rabo mar inuu xilka qabsado. marka si haddii loo fiirsho taageero gudaha way kore usoo kacday. dhinaca kalena waxaa arkeen inta dagaalka socda laftirkeeda goobaha qaarkood oo iiraan ku taalo oo looga dabaaldegayo dagaalka lagu hayo iiraan. marka haddii hadda xabadda ay istaagto marka laba middood ay naqan doontaa in dowladdan hadda iiraan ka jirto intay shacabkii qolyihii kasoo horjeeda dib ugu laabato ay dagaalo iyo argoosi iyo dil ay ku bilowdo oo shacabkii haddana dib ay u kacaan oo shacabkii dowladda isku dhacaan ama in ay dowladda awood badiso oo markaas ay qolyahan oo hadda aaminsanaa in maraykanka uu gardarro iyo kalagoos oon lahayn u laynayo ay dowladda la saftaan oo hadda marka dowladda ay sii awood badiso. marka daqiiqad kasta wax isbedeli karaan. dabcan waxayna ku xiraan doontaa haddii uu maraykanka jaanisti dadka gudaha, inkastoo aan arkayna qodobka labaad ee heshiiska laftirkiisu ay iiraan ay ogaayeen in gudaha ay dhibaato ka haysato. maxaa yeele qodobkooda labaad heshiiska waxay dhaheen waxaan rabnaa in maraykanka uu faraha kala baxo arrimaheena gudaha, taasoo muujinaysa marka in nidaamka hadda jira iiraan oo gudaha oo cadaadis uu ka haysto marka ay rabaan inuusan maraykanka ugu darsoomin.
1: aad baad umahadsan tahay. anwar, baan rabaa inaan siiyo bal saameynta taban heshiiskaas dhinacyada maraykanka oo kale mucaaradkiisa iyo trump iyo dimuqraadiga iyo doorashada republicaanka iyo culaysyada saaran iyo dabcan maagadii iyo wixii sii kala qaybsamay arrinta israa'iil gudaha doorashada november kusoo aadan iyo netanyahu culayska ay ku keeni karto dagaalkan iyo natiijada heshiiskan ka dhalatay iyo sidoo kale saameynta xidhiirkii fiicnaa ee maraykanka iyo israa'iil ah lahaayeen dhanka iiraan lafteeda, bal in la nabdaay saameynta ay gudaha ka keeni karto aad moodi karteen xisaabo cusub furmayaan oo xaaladii hore laysu haystay?
3: dhimilo umahadsan tahay. waxaa jirto qaacida siyaasadda la yiraahdo all politics local. siyaasadda dadkan hadda hogaamiyaasha ee trump iyo netanyahu iyo iiraan inta waxay rabaan dagaalada bannaanka ay ka gelayaan
1: gudahaay
3: cod ku sarriftaan. marka mid kasta waxaa ku soo dhow doorashooyin markaan fiirino israa'iil oo kale oktoobar golayaashii deegaanka la rabaa doorasho in la galo ay ku xigto t guud, maraykanka midterm isagana november, iiraan waxaa la abuuray dhallinyaro tiro badan oo miidiyaha westernka aad looga maxal yara baraaruujiyay inay la dagaalamaan maxal
1: yaraadasafaaradaha badan aad ugu xidha
3: ha si fiican inay la dagaalamaan nidaamka hadda jiro. mid kastana wuxuu rabaa heshiiskan guulaha uu ka gaaray in hadhow uu isticmaalo maxal yaraahday si mobilization ugu helo. waxaan rabaa si gaara inaan u iftiimiyo heshiis markii la gaarayo goobta lagu gaaray iyo maxaa la yiraahdaaye ajendaha laga hadlay intaba iyo backgroundka ay leedahay waxay saameyn ku yeelataa inuu maxaa la yiraahda heshiiskaas uu sii socdo. haddaan fiirino madaxweynaha maraykanka MOU wuxuu ku seexay qasriga Palace Versailles la yiraahda way deganaan jireen boqoradii maxaa la yiraahda Faransiiska soo maamulay Louiskii koowaad ee 2023 waxay caan ku tahay dagaalkii koowaad ee adduunka marka la joojiyay.

dhaqaale ahaan dabcan wadamadaas waa wadamo oo aad qani u ah, muddo afar bilood ahna lama rajaynaynin in xaaladooda ay dhulka geli doonto, laakiin dhaqaalihii badnaa oo ay ka sameyn jireen, inkastoo shidaalku uu qaaloobay oo shidaalku waxaan ogeyna dagaalka kahor $60 meelahaasuu ahaa markii daba $120 uu tegey, rajaxati waxaa laga qaba $150 inuu gaaro. Marka ayaga dhaqaale ahaan haddii ay haaf waxa ay soo saari jireen ay soo saaraan, weli shidaalkii u qaaloobay oo lacagahoodii ay helayeen. Inkastoo hadda wadamada sida Imaaraadka oo kale ay aad u saameysay oo ganacsiga caalamka uu kula lahaa laga xiray, shirkado badan oo deganaa ay ka guureen, dalxiisayaal badan oo imaan jiray ay ka maqnaadeen, laakiin wadamo kale oo sida Sacuudiga oo kale saameyn badan maysan ku yeelan, oo sanadka xataa xajka dadkii imaan jiray numberkii 1.7 million ku dhawaada imaatay oo saameyn badan oo dagaalka Khaliijka muusan ku yeelan, laakiin wadamo badan oo caalamka intiisa kale ah

0: waxba badan ay ka qaaloodeen maxamed ciishadii ay qaaloodeen marka dhis waxyaabo badan oo macnaha ay dhibaato badan dhaqaalaha marka Soomaaliyeen ay qayb ka tahay mid qalabkii dhismaha qalabkii beeraha marka waxyaabahaas badan way gaareen oo marka waxaan isleeyahay qaliijka kaliya ma ahan ee wadamada fuqarada oo Soomaaliya iyo Suudaan iyo ku jira
1: nooc kasta cid kasta uu sameeyay waxaan rabaa inaan aan warsiyo aan warbal heshiis oo inaga aragnay safkarad baa imka xaalad maraya durba durufaha inuu sheegney baa ku xeeran bal filashadaada ma isleedahay xaaladan natiijo ka soo bixi karto wala nabdi karaa mise waxa isleedahay wala isuna sanaya marka la xaaladii aan u toogan doona
2: in horta niid wanaag baan yaan filaynaa inay wax ku dhamaadaan maadaama caalamka dhan ay saameysay laakiin waxaan rabaa hal point inaan xoojiyo ah in dagaalkan hadda afarta bilood ee Saudi wuxuu cadeeyay wadamada khaliijku inaynaan Mareykan isku xalayn karin dhanka kale Iran waxa ceeb ku noqotay gobolka ay ku nooleed hal wadan oo saaxiib inay ka weeyso laftarkeed 10 bay u tahay inay la macaamisho wadamada khaliijka ujeedada uu inay dagaalka loo galeen waxay Israel inay noqoto wadan kaliya hegemoniga bariga dhexe way shaqeyn weysa Iran waxay noqotay midba bac dhigtay marka saaxiibtinimada ee wadamada khaliijka iyo Iran hadda waxaad moodaa inuu yahay imperative inay shiiyana qasab tahay banaanka cid ka difaaca ka tab midka kale inuu san jiray
1: ay ku qasbayeen miskooda imaadaan qalimo bal filashada ilaa tamarta si kooban sida ugu kooban
3: dagaalka horta 10 baa laga bartay laakiin waxa laga faa'iidi doonaa in Iran iyo qaliijka intiisa kale oo aad cadow tinimo weyn uga dhaxeysay hadda ka bacde meesha ka bixi doonto waayo qolada qaliijkana waxa dhinac u xirtay Mareykan oo u been sheegi jiro aniga adin difaaca Iran baan idinka hayaa haddaan adinka idinka tago waa Iran baa idin qabsanay waxaas meesha way ka baxday horta oo lafiis ayuu wax u gaari waa hadafka uu lahaa uu soo baxay regime change iyo isaga iyo isla socda Netanyahu marka qaliijku waxay xaqiiqsan doonaan haddii bacdi ay ku noolaan doonaan in deriskooda ay iskala heshiiyaan wanaag iyo samaan ay ku wada dhaqmaan
1: aad
3: waxa walba ay maartay iyagu ka wada sheekaystaan ay ka wada heshiiyaan
1: aad Shafiic Sharif Farrab isagana 30 second bal si kooban xaaladdaas bal waxaad isla ku dhameyn karaa
0: dabcan waxay ku dambeyn doontaa adduunkii oo dhaqaalihiisa marnaba aan dib ugu soo laaban doonin sida ay wax ahaayeen hormuus kadib waxaa jiri doona kala shaki dhaqaalaha caalamkana wuxuu bilaabi doonaa in shidaalka inta badan laga guuro oo hawada iyo qoraxda iyo maxaa laa korontada lagu tashto in maadaama hormuus daqiiqad kasta ay waxaan oo kale meel kasta ay ka dhici karaan shidaalka caalamka qalqal uu geli karo marka caalamkan oo in badan u jihaysan doona tiknoolojiyada iyo laga fikiray sidii lagu heli lahaa wax bedel u noqon kara shidaalka hadii tan iyo kale ay dhacdo ama geographically goob kale oo loo martiyo shidaalka caalamka in la helo ama in hadii shidaalka la waayo
1: aad baad mahadsan tahay waxa kala hayeen maxamed nuur qalimo oo london khadka kaga soo jiray doctor shafiic sharif maxamed oo isaguna ganacsiga dhaqaalaha muqsha kaga soo jiray iyo anwar professor anwar abdiftah bashir oo isaguna studiyaha igula sugnaa aad bay u mahadsan yihiin anigu cabdiraxmaan cali dhimbiil aan la socodsiinayo tan iyo kulanti dambe dhegeystayaal barnaamijka jimcaha oo xuseen xasan uu soo saaray waxaan idinkaga tegaynaa sida ayuu nabadgelyo.